0: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين ومستمعات الكرام من راديو جاك في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالج بيا كثير من الأمراض ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بايديجي جان ديديه واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي بيكلم لنا في أهمية عن العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ميسي أمبيجي تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزي ترابي ده هو شنو؟
1: كينيزي ترابي ده ناس ألقاي ماشولي ناس مشيل إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلاد ويلدو ما يقدر يشلو إيدين ولا يقدر فوق ده بس أني ناقا ينسو ولا أين دول يلدو وما يقدر يروق أجيل لناس السواء أكسيدان من أوبيري لومدا كل أنيماسيو وغن سيلا مشيلا ريديكاسيون لكادري يروك ويقود أفي
0: إلاج الطبيعي لسا أنت قاية سيدة إسكي مردانين دول قاية يمشوا في أوبيتال قبل دكتور قاية يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديريك من بيت كي يقوموا يجوليك
1: ريديكاسيون دا مشيل نادم المردان لي إردا يمشوا لي دكتور القاية سيكين منا إردا لي يشيفا كادر لي داودا لي هو ما يقدر ينتي قبل يرسل لأنينا ولا الناس غاي أرلم أورتوبيديس لأدماي وسوا أوبيراسون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتوب في كات كات قبل يرسلنا دمنا وأنينا غان سولم دوا
0: دوا لنتو قاية السودة كله كي مساج بس ولا وايد دا مساج أنا أباراي دول ولا وقاية السودة كيف
1: دوا غان سولم دا albe massage kologai algain solom da mich redication adam al rijal no buja o gay khaf le yrok foga wala shila kumam da anina ganan tulu gudra da indina be français goul exercice gay chocol katir gay on soumao o bakan al mich le irit ma indada indina appareil gaydin gay nikutulo ni djabutu e mich irda gay nun o gayn gayma le irida kadar irida khalas gay khadam qabul nusulu massage exercice kali yebga ajil qabul nadum nay nikol yom shubit
0: al ilaj al tabi'i da kan untu sotura eske inda rol ke fi kor hana patient da
1: asake min urita gal ke kor yebga normal la la kuduk mish mardan na irid na dum al sawa avc be français da fi domena gagan urlo hemiplegique da nadna bakana no wayda Michel Matke.
0: Aye.
1: Dagan solo dawa exercice gan sumao mobilisation katir renforcement dans tout le goudra iruk bakan waydin tishiva nad ma iruk adil mais le fi nafsa de yafaka da bakan ko tal wayda mainda goudra michel al wayda
0: aye sahi
1: da kulu fi nadum al michel rijla naw kasar okay c'est na opération anina c'est alors rééducation da uda le nad michifa ga iruk adil mais fi nafsa yafaka dar ma ga iruk adil lakin mani gul le fi bakana ni kalum ni c'est le renforcement dal jusqu'à que yalka goudra Michel sawa sawa gobul nukalulu
0: al rédication al gati seile patient mardaninda tiseilum science kam
1: patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science kuituma ashara hamsa kuituma wadinda michel le avc da yamshu gereb 3 4 5 mois même iti shifara gerib sanawai
0: ikulu
1: sanawai ikulu nsulu rédication ma masai c'est ma chocolat katir wara ka ganise achan anina nanas katir na ishufu michel ganise masai mais ma masai ganise ikulu michel alum tishila nadum infirmiera itnadum ga taninas be ibri tinadi le infirmier c'est lakin nas ma yarfu ba kai nadi kadar anina ranse masai lakin min da kala ma massage masai da nin michel traitement chocolat katir ganise minas kaidin yala dal ma yakdar inum zugma dol nas al fir animation dol ol katir ganise
0: ay yesay
1: lakin al dabas gan dora nuruk
0: inti asa domaine hanak da specialist le nas sportif bas wala inti kulul patient da fi bakanak sawa
1: kadar namjin se specialité ana sport da seta al kay urlo michel generic da seta sana arba min sana arba da kamal teraga na khadam min nas fi clinique fi hôpital min wara qabl batan mache seta sana arba da kulula seta sana tamani le sana de formation al nas kulu ke gay nsulum dawa lakin spécialité na sport da daba fi darna da premier fi chat kamal tajit an kun san algayoja akarin yejum
0: ayya zul kula kan ma masha gara kula iski yakdari sai khidmana ilaji tabi'i da
1: ma gara da da ba sa asake ci shifa kacirinda ti rezo sosio da lakin ma ni gul shokol nas gai sida hawan lakin sal de masha katin ci shifa le awin dol gai sai publicite shinu shinu da
0: c'est vrai
1: le nadum ke tu durati lami sada ile ci shila nadum al sawagrai yarfa irit yarfa udman yarfa shokol kulu
0: dama specialiste
1: specialité da yarfa gabul ise shokola ashan anina ni gul shinu indina mardanin waidinda mai dura masa mission nadum jabeti da bakan waidinda mati lamisa mish nadim hypertendu da bakan wadinda mati lamisa tilamisa da sabas tension ay igum nas wadinda tilamisa bas khalas sifara to sukara no da y monter to chocol katir ke fi côté al positif côté al négatif les massages wadinda lakin chocol nas gal ni segal ni sifara le fi jilda bojak da ne mind da problema kara da ajil am jisi lakin indiko problem na ile tan fi specialité da ajil
0: o ni sifa bakan wadinda nas wadinda uman mamar danin o idori yam shu isu massage da eskema inda lom risk do le yom akhar
1: da atil le jildagda min alyom enti takhadim sur place ka tire dans chocolat il est tamshi ti sey massage da le dam afi jildagda iruk atil
0: aywa
1: le min bakan irdanagda kulu sensibilité nagda yamshi atil le bakan waidin anina ni uru tension musculaire il se fi jilla mishi durduma durduma da kulu selek yabga atil chocolat atil massage da tamshi ti sey da au moins semaine c'est couratinen par semaine yab galik adil
0: تقدر تورينا عندك كم سنه انت جاي تخدم في دومين هنا علاج الطبيعي ده
1: من كوماسله دي 2012 à 2013 انا خلاص قاعدين في اوبتال جاي نخر من ناس مردانين خلاص
0: اوكي تقدر تورينا شنو الخلاك انت تمشي تبقى سبيشاليست انا دومين هلا
1: من اول انا كينيزي ثيرابيست سامبل جاي نشيفا وانا جاي نريد سبور كثير o gay fi intérêt gay na dukul ni shifa est-ce que nas dolla kid mi anam o agina da sawa min dana shifta da ma sawa da ile ci kamila sana arba wala khamsa gubul tamshi batan ci akar ana arba daba shifta ke da khalla ana khalas min salta occasion o likta bursu khalas ita chajan rasalni daba sana ma shi sita
0: merci Jean Didier takdara tourina objectif ana kinesité rapide
1: le asake gal domaine nana sport da le anina da gay ni choufoule nasal gay c'est sport da kadar ma yalgo blessure gay ni choufoulom kadar min blessure gay kulu ni solom dawa kadayi yalgo gudra nam misil awalla kay yejuru waya yala bal wala yese chocolat sport nam na adil anina gay misil ni choufoun gay non tulom conseil ke kadar chocolat waydi na yese chocolat ma yese kadar yalga gudra nam da yese sport ra adil dabas spécialité rôle agina afi club dulla
0: d'accord est-ce que la sport da ou inda importance fi cor hana nadu
1: aye le importance na kinésithérapie da anina bas kan solom dawa kubal yamshu ce sport da le compétir da anina gagne préparer l'homme ni jabutu miskla nam le irida nam udmaya nam solom chocol katir ni renforcer kadar nas dulla yamshu le min yajurda mayalgo blessure donc anina gani prepare lom gubal le compétition et min le uman kamulukulu halas min barudda bata neji ni solom dawaidin kali inum ajil kadar ambukrari gum bala le michel bojadol be côté nous nous da anina gani solom ke
0: d'accord yom waidin da nasga yugulu michel la ilaje tabi'i da galuda michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal enti specialiste ana domaine alda تقدر تورينا رايك شنو في كلام ده
1: ناس كثيرين غي يشوفوا اسا كيف في ريزو سوسيو ده كثير را يشتشيفا اوين دول كاي ماسيل نادم مي ما تشيفا راجل ده بس ناس في راسم ده كتوغال شوكولا نا اوين دول مانا رجال لكن امان ده بفرانسي يقولوا ماسر مش نادم تجي تنومي يسيلك ماسا يتقوم تامشو لكن انينا ده اسبيسياليتي باراميديكال انينا غي نخدم بنيرولوك des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, kulura anaga na khatma don agina na spécialité à part lakin asa kemin question da kinésithérapie da talga awin fuga tabge rajil fuga mishi jene kola la tishiva la
0: rajil
1: rujal kul gaidin mara kul fi da mishi sawa sawa agina da bas
0: inti yoma la mashet fi domaine hana kinesite rapida ahala ke mishi hajjo shunu wala huma ma zilo wala ke mashet fi domaine la
1: awa la min sahar da kebir min sit ana chat
0: ah kibir fi genu
1: ay hala donc indika ka nenda gay seyle nasla traditionnel magay masle nasa oy himagay shifa do ana min sakar ganna do ni gay solo chocolat ke galda seyle ke bidina sabafi din sabbe alme keke kakani da umat o chocolat o khalali ana zata ke manarfa kada o khalali alas min umat da ana ganna jubakan bal wala ganni ruk wala accident wala chocolat wa ke fi quartier gina da aneti ni shifa o kay nadila mishil ulad rujila noga yala bal marko la shun sa fo para ana nijel nyadila o khalas nazda saibi do la kay uri gal la kin mi dana kakadul mana yala
0: aye
1: la gay urni kalam
0: ma adil
1: wa ana khaleta o min wara yani dana doni alas o ren galda kakana da kalak da ileti se mati se da mai kun alas min dara na gani si o min wara likta bakanena man warani ga amshi agir ana nasar do la khalas amshi agir
0: aha ateri la specialiste ana da marag milu babet kuzata ke mashe saweta marawai
1: ona school ke fi famida
0: aye
1: halulum o saibi do la awal ko asa o man gaidin na
0: aye
1: min kenegri da o man gairas la le message encouragement
0: ده هما الاول اوروغل با شغل ده ما عديل ده
1: شغل ما يلا ده ساكامل خلاص دونك هما ناغا ورني ليه هما ناكل ابا نام داكلو asa uman shaibu kalas gan dawlum gaiji lefi klinik gan sulum dawash don asa nas fi karsia nendu la kulu kida halulum
0: halulum nasa lawal hagaro metieda uman bas asa bigilum halu merci monsieur Jean Didier eske indak ya imkaniyat mishil gudra ke la takdar ta khadima khadimtak da adil
1: materiel la min gan nam shuna grida spécialité da idura shokol waidin na mishil rassemblement da indu réunion barabara anaganum shufi darkatir wa minnam sha kursal indida gani biya pareda wai chinen asala indi me fadali ole asana gaida len dura kada nas al indu moy idura edeleda e contacter le yo yagdar edele kada fadali girin dura ni fuka kabinyane personnel al asara ana gaina khadum wa mishi le partenariat be clinique sawana mursal mais lakin anina lisa ma fakita don da kuda problème ani al asara da le mishkila le kada nalga bit adil ni fuka o matera waidinda kali njubu wa khalas ni selum da wal nas chajendulla
0: nitmanna talga al imkaniyat al kafiya wa taftah al iyada hqitak al khassa ashan taalij al mardanin al chadien monsieur Jean Didier chaque travail kanadum gay sayda inda difficulté fi travail anak inchida shunu difficulté al ligita foga
1: le difficulté al fi travail le asra be mardanin waidinda خلاص فترسم قبل جوبو اول اوروتو ناسل مشي عند AVC AVC دا مارتينيل فيراس دا الي قدر يجوبلهم في اوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين دا ينادوني اني النجي نانتولم ناس لا قدرة قدر يقوم يروق دا ناس وايدين يقول ايدينا ناس يقربو مارتينيل دا ياغو تيبت la di idenda yabga rigek wala nad mama yagdari kutarje na utirge bu di jubulna da anina gay bujana katie o da problem ani alwa mele kadarle nasal gay se sport michel gayala bu bal wala shunu urjeno kasal wala maragda acha umanda jildum no bas avenir anam
0: sai
1: kali ye jilena fi hopital ni shufu chocolat maragda ni selum dawa kara rijilda yagot fi bakana michel awal me wadina igum yomshu ise anadar lakin mani gula anadar na mayafa emin souda kef kul nduru kadi si radio ishufu kadar unmainda bakan algaida atil acha umanda sportif dul
0: sai
1: donc da difficulté ani na indina katir ele mara wadin yalum da kul mayak duru yagut ola yrugda kali jubulena bakan wadanga jubulena solom kadar girib ke ule da gumi rugda batan tishiba yara gul u it wala abaragal bakan da beid gal shunu shunu da da kul bakan algai antuna michel problem chaque fikid miagina
0: c'est vrai da negligence o ishufu nadum Allah mardan da badri ke magay wadu hopital yarjo ala dernier minute jusqu'à kan wadu de spécialiste zata ki yatabmo merci monsieur Jean Didier est-ce que indak message ta adressé
1: ana population na ajet katil mais message na al asada li ana gouvernement shukran le gouvernement shukran le maréchal Mamad Idiss Déby Itno le chocolat sawale Les graisses en ouras, en machine bara, c'est ta spécialité de Kamalta dit. Merci le ministère de la Culture et Jeunesse et Sport. Les humains chocolat savalida, à la base, il kafulam, chocolat couleur man savada. Et les fédérations en tchadien d'athlétisme. D'accord, humains, ils nous confiance mini. D'abas humains, ils délèvent jusqu'à la défi bakanal asa alium anagaïda. Les aquidol, Saibido loko shukran anum katir nsalmule nasana unama bara nasgaya asmunda ile le grasanam mikuranam la journaliste dol shukran anako a technicien dol au responsable ko le kefi unama da shukranam
0: mustami'in wa mustami'at al kiram ana radio chat beda al barnamij al kan istadafna foga al akhisai ana al ilaj al tabi'i al sayyid Jean Didier khalas kammal kan ma'aku fi hindasa ana sout Gabriel wa fi al ikhraj عبد الله يطوش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي اللومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جان.